ćmiki i bedaki maš. To je zvrnu kakega poslovneža se skriva bit sveta.

Ob 6.11 minut je čas, da pogledamo na vremenske obeti za ta konec tedna. Spremenljivo bo vreme danes na Koroškem in Štajerskem. Sprva bo še oblačno, na Štajerskem so mogoče še kratke plohe. Čez dan bo več sonca, vendar se bo popoldne občasno zopet pooblačilo. Ne bo več tako vroče kot v zadnjih dneh, temperature bodo dosegle 22 do 28, na Štajerskem tudi do 29 stopinj Celzija. Več sonca lahko pričakujemo zopet jutri in s tem bodo temperature spet dosegle okoli 30 stopinj Celzija. Toliko za zdaj o vremenu. Po vremenu je po ustaljeni navari čas za prvo zborovsko pesem v naši jutrani radijski uri. Zdaj naj zazveni pesem, ki jo nam bo zapel znani in priljubljeni slovenski oktet.

Natalija Verboten, bi ste rekla na Triglav, mi ostanemo tukaj pri nas v Celovcu, vendar poglejmo v naslednjih minutah v svetovno zgodovino. Preglejmo nekaj pomembnejših dogodkov, ki so se zgodili na današnji dan, torej na 29. avgust. Začnimo pa daljnega leta 1189, takrat je Dubrovnik sklenil sporazum z bosanskim banom Kulinom in po sporazumu je bilo Dubrovčanom dovoljeno svobodno in neomejeno trgovanje v Bosni. Sklenjeni sporazum velja za enega najstarejših ohranjenih dokumentov v teh krajih. Na današnji dan leta 1619 se je rodil francoski gospodarstvenik in državnik Jean-Baptiste Colbert, sicer glavni utemeljitelj merkantilizma. Na današnji dan leta 1842 se je končala tako imenovana opijska vojna med Kitajsko in Veliko Britanijo. Državi sta v Nankingu podpisali sporazum o miru, poražena Kitajska je morala odpreti svoja pristanišča za evropsko trgovino, Britancem pa morala prepustiti tudi Hongkong. Na današnji dan, leta 1915, se je rodila švedska filmska igralka Ingrid Bergman, ki je na svoj rojstni dan leta 1982 po dolgi bitki z rakom na dojki tudi umrla. 29. avgusta leta 1949 je Sovjetska zveza v Kazahstanu testirala svojo prvo atomsko bombo. In na današnji dan leta 2005 je orkan Katrina opustošil južni del Združenih držav Amerike. To nekaj pomembnejših dogodkov, ki so se torej zgodili na današnji dan tekom zgodovine na 29. avgust. 29. avgusta 2026 pa smo prispeli do 6. in 23. minute, nadaljuje pa zdajle ansambl Roka Žlindre.

Točno ob 6:30 minut, torej točno ob 6:30 po domače, smo zopet na koroških in štajerskih cestah. Pregled prometnih informacij je za zdaj zelo razveseljiv, saj nam niso znane kakšne posebnosti, vse mirno na koroških in štajerskih cestah. Naj tako tudi ostane v nadaljevanju, slovenski spored ORF pa vam na vsak način želi varno in srečno vožnjo.

0: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
1: Slovenski spored, dobro jutro.

Ansambel Lojzeta Slaka nas je popeljal na morje in to po noči, noč na morju smo slišali. Mi pa za trenutek še ostanimo pri tem 29. augustu, ki ga imamo danes, to je namreč že 241. dan v tem letu 2026 in do konca leta nam je ostalo le še pod navodnicam 124 dni. Še dve, tri številki in podatki. Sonce je danes, tam kjer je bilo vidno in to je bilo bolj težko, vzšlo ob 6:19 minut in bo na nebu vse tja do 19:48. Čez dan bo vidno večkrat, vendar pomembnejši podatek je morda ta, da se je dolžina dneva v enem mesecu oziroma v slabem mesecu skrajšala za 1:23. In ostanimo še pri podatkih in nasvetih, odprimo še lunin koledar za današnjo soboto. Luna je v znamenju rib, tako lahko v tem posebnem koledarju preberemo, da je današnja sobota še posebej primerna za pranje močno umazanega perila in tudi gnojenje rastlin je v tem času posebej učinkovito. Torej, najprej se danes posvetimo rožam in drugim rastlinam, nato pa še našim oblekam. Pri obeh opravilih vam seveda želim veliko, veliko uspeha.

Pepe Krop nas je spremljal svojo melodijo v zadnjih minutah, ura medtem 6 in točno 53 minut v tem našem jutranjem radijskem sporedu. Na današnji 29. august, ki je poseben dan za vse tiste, na primer, ki ime Sabine ali pa tudi Janez, to so na primer godovni dnevi za te osebe, gotovo še za koga, na vsak način po tej poti. Lep, prijeten dan vsem godovnikom. Naj zazveni za vse vas, posebej pa še za vse tiste v tem primeru, ki praznujejo danes svoj god. Pesmo o rojstvu, znano zborovsko pesem, bomo slišali tokrat v izvedbi mešanega pevskega zbora, pevskega društva Sele. Gre pa za posnetek v živo z letošnjega vigrednega koncerta, ki ga je priredilo Slovensko prosvetno društvo Vinko Poljanec. Prisluhnimo.

Tale zaslužen aplavz so prejeli pevke in pevci mešanega pevskega zbora iz Sel na letošnjem koncertu, ki ga je priredilo ki ga je priredilo Slovensko prosvetno društvo Vinko Poljanec. Zaokrožili bomo to radijsko uro med 6. in 7. zdaj z melodijo ansambla bratov Avsenik. V kratkem so z vami zopet kolegice in kolegi na Dunaju z aktualnimi informacijami.

0: Koroška v živo. Poročila ORF.
1: A mikrofon Martin Balder. Die USA.
0: Koroška v živo. Poročila

Sam je Saša Avsenika, je bil tole Z roko v roki, je naslov pesmi, kateri smo lahko prisluhnili. Zdaj le ob 7:10 pa je zopet čas na, za pogled na vreme. Spremenljivo bo vreme danes na Koroškem in Štajerskem, sprva bo še oblačno, na Štajerskem so mogoče še kratke plohe. Čez dan bo več sonca, vendar se bo popoldne občasno zopet pooblačilo. Ne bo več tako vroče kot v zadnjih dneh, temperature bodo dosegle 22 do 28 stopinj Celzija. Več sonca lahko pričakujemo zopet jutri in s tem bodo temperature spet dosegle okoli 30 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur, namerjenih pred kratkim. Tako so po 20 stopinj namerili v Celovcu, Beljaku in v Borovljah. 18 stopinj ima na Bistrici pri Pliberku in v Šmohorju, 17 stopinj v Železni kaplji, 15 na Ljubelju in 9 stopinj danes zjutraj na Dobraču. Poglejmo na aktualne temperature na Štajerskem. V Radgoni danes zjutraj 22 stopinj Celzija, v Lonču in v Lipnici 21 stopinj, 19 stopinj ima v Gracu. V Marinem Celju so danes zjutraj namerili 12 stopinj Celzija, dokaj frišno. In poglejmo še v Vrbno, tamkaj smo namerili danes zjutraj 20 stopinj Celzija. Toliko za zdaj o vremenu in temperaturah. Po vremenu je čas za zborovsko zasedbo. Klika je naslednja, ki bo z nami.

Klara Jazbec se je ustavila v našem jutranjem radijskem sporedu, zdaj le ob 7:20 minut, pa za trenutek poglejmo oziroma odprimo časopise za današnjo soboto 29. avgusta. Poglejmo najprej na Kleine Zeitung. Koliko spektakla prenese literatura, se na svoji naslovnici sprašuje časopis ob izidu četrtega romana Caroline Wahl, ki velja za novo pop zvezdo nemške literature. Nadalje lahko v današnji izdaji časopisa preberete, ali se naravna katastrofa, do katere prišlo pred dnevi v Nepalu, lahko zgodi tudi v Avstriji. Kronen Zeitung svojo glavno vest na prvi strani namenja četrtkovemu ropu v Dunajskem muzeju za uporabno umetnost MAK. Zapisali pa so, roparji Draguljev so imeli lahko igro. Nadalje Kronen Zeitung poroča o dogodku na Velikem Kleku, pri katerem je prišlo do prepira in ruvanja med dvema moškima. Poglejmo še na dva časopisa v Sloveniji. Karl Lipnik v komentarju Dobički navzdol, cene delnic pa v nebo, v Delu piše o tečajih delnic na Ljubljanski borzi. Poudarja, da je včasih rast tečajev poleti zastala ali so celo padli, to pa se tako v Sloveniji kot tudi na tujih borzah že nekaj let ne dogaja več. Pri tem izpostavlja okrepljeno povpraševanje vlagateljev, tudi malih. In v Mariborskem večeru Petra Lesjak-Tušek v komentarju Več kot le denar v rokah piše o dostopnosti storitev na podeželju. Poudarja problem slabše dostopnosti do bančnih storitev ter ukinjanje in krčenje drugih storitev zaradi racionalizacije in digitalizacije. Potrebni pa da so decentralizacija, enakopravnejša obravnava ter ohranjanje storitev v javnem interesu, meni avtorica v Mariborskem večeru. To je nekaj naslovov, nekaj vesti, ki jih lahko preberete v današnjem časopisju. Seveda je ob tem še veliko, veliko drugih člankov k najrazličnejšimi temami. Poslužite se možnosti, vzemite v roke časopise ali v fizični obliki ali pa tudi v digitalni, se pravi na spletu, kakorkoli že, preberite informacije. Ura med tem 7:23, mi pa nadaljujemo s kratkim opozorilom v lastni zadevi.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Pol leta pred naslednjimi občinskimi volitvami predstavniki enotne liste kritizirajo svojo deželno stranko in ji očitajo nedejavnost. V deželni stranki pa krivdo vidijo na drugi strani. V Gornji Radgoni so vabili na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejm Agra, ki ga je tudi letos obiskala kmečka izobraževalna skupnost. Otroške in mladinske gledališke ter lutkovne skupine se na slovenski obali v Ankaranu zopet pripravljajo na novo gledališko sezono. V tridelnem reportažnem zapisu Česo tiste stezice obišče Viktorija Mihevc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb, domačih pesmi in pozabljenih besed odkriva svet, ki počasi izginja. V drugem delu bo obiskala 96-letnega Stankota Šelandra iz Čahoč pri Kotmari vasi. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo, ob 13:35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Prihodnji konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja pod juni.
1: Plivaškega jormaka. Bogat ukvirni spored ob 50-letnici Svaveje Ute bo tudi letos spet popestril slovenski spored URF.
0: V nedeljo podne bo Svaveji Uti na sporedu priljubljena oddaja Voščil. Čestitamo in pozdravljamo. Uživo.
2: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
1: V glasbenem delu bodo sodelovali Godba na pihala Šmihev,
3: ansambl Zgruntani
0: in moški pevski zbor Folte Hartmann. Čestitke in pozdrave sprejemamo od 12:30 prihodu v Svaveje Ute.
1: V nedeljo 6. septembra
3: Splibarškega
0: jormaka.
4: To je bilo torej obzorilo na bližnjo prihodnost, na Plibarški jormak. S njim v zvezi mora še kratko opozorilo tudi na dobrodelni koncert Društva inicijativ Angola, ki bo na sporedu prav tako na Plibarškem jormaku, in sicer v petek 4. septembra ob 20. uri v Svaveji Uti, ko bosta nastopili skupini Siddharta, predtem pa tudi koroška zasedba Octacord. Vabljeni ste oziroma pozivamo vas, pozivajo vas organizatori, prosijo vas, ker gre za dobrodelni koncert, da se poslužite te ponudbe in obiščete ta vrhunski dogodek. Vstopnice so seveda še na voljo, dobite jih na raznih mestih, naprimer po spletni strani kulturnega doma Plibark, tudi pri posojilnicah v Dobrli vasi in v Plibarku, v celovških knjigarnah Mohorjeve in Haček, pa tudi po elektronski poti, in sicer po elektronski pošti, ko pišete na direktno na Društvo inicijativ Angola. Toliko o Plibarškem jormaku, ki bo na sporedu prihodnji konec tedna, tako bo prav. Ura med tem 7 in skoraj 28 minut. Modrijani nas bodo še pospremljali do prometnih informacij.

Ker se kregata dva, je bilo tole ura med tem 7 in točno 31 minut in s tem smo zopet na koroških in štajerskih cestah. Prosim, brez prepira na cestah, vsemirno, zaenkrat tudi na štajerskih cestah, z katerih nam niso znane kakšne vesti, kakšne posebnosti. Eno vest pa imamo z koroških cest in sicer zaradi povečanega prometa na karavanški avtocesti A11 promet na obeh straneh predora izmenično zaustavljajo občasno, tako da je treba nekoliko počakati zaradi zgoščenega prometa. Slovenski spored ORF vam, če ste na to sobotno jutro že na poti, želi varno in srečno vožnjo.

Uraž mi tim 7:31 minut v tem trenutku v našem jutranjem radijskem sporedu na današnjo soboto 29. augusta. Za trenutek se v nadaljevanju posvetimo športu, čisto konkretno nogometu, na nogometnih zelenicah so sinoči zopet igrali nogomet in med drugim je igral tudi slovenski atletski klub. Na domačem stadionu je gostil ekipo iz Nussdorfa in tekmo odločil svoj prid, jasno s 3-0. Dvakrat je bil uspešen Mark Šerbec, enkrat pa Sinan Samardžić. Še nekaj preostalih rezultatov iz Koroške lige. Vodeči na tabeli KAC je premagal Dole iz Ilske doline, jasno s 4-0. Šentvid je z istim rezultatom, torej 4-0, premagal Kotmaro vas. Lendorf in Šmihel iz Labotske doline sta igrala 0-2, torej zmaga za Labočane. In Matra je proti Grabštanju neodločen rezultat 2-2. Po 5 tekmah je slovenski atletski klub zbral 7 točk, trenutno je na 9. mestu tabele Koroške lige. Poglejmo še pod ligo Vzhod, tudi tam so včeraj bile na sporedu že tekme. Celani so gostovali, so morali v Eberstein na gostovanje in tam podlegli tamkajšnji ekipi s 3-0. Šmihel je premagal doma Metlovo z 2-0, Krajk pa je premagal SV Leonhard s 3-2. Tole nekaj rezultatov, preostale tekme so na sporedu še danes in jutri. Toliko o nogometu, o športnih rezultatih. Za zdaj ura je 7:43 minut. Nadaljeval bo Otto Pestner v našem sporedu, to pa zelo, zelo znano pesmijo.

Ansambel Bratov Avsenik nas je popeljal v planinski svet in opeval planinski cvet. Tudi z naslednjo pesmijo ostanemo v naravi. Pesem, ki jo bomo slišali, je zelo, zelo znana. Gotovo jo boste prepoznali. Zborovska pesem, slišali jo bomo od okteta Suha, nekaj trenutkov pred osmo, ura med tem 7 in 54 minut. Želim prijetno sobotno jutro.

Ensemble Gadi se je ustavil v našem jutranjem radijskem sporedu, ura med tem 8 in 10 minut. Za trenutek še enkrat poglejmo na vreme za današnjo soboto in tudi za jutrišnjo nedeljo. Spremenljivo bo vreme danes na Koroškem in Štajerskem, sprva bo še oblačno, na Štajerskem so mogoče tudi še kratke plohe. Čez dan bo več sonca, vendar se bo popoldne občasno zopet pooblačilo. Ne bo več tako vroče kot v zadnjih dneh, temperature bodo dosegle 22 do 28, na Štajerskem tudi do 29 stopinj Celzija. Več sonca lahko pričakujemo zopet jutri in s tem bodo temperature zopet dosegle okoli 30 stopinj Celzija. Še kratek pogled na vreme v Sloveniji. Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti in ponekod megleno. Najvišje dnevne temperature jutri od 26 do 31 stopinj Celzija. Toliko za zdaj o vremenu, čas je za naslednjo zborovsko pesem. Slišali bomo rožanski dvojni kvintet in to je posnetek iz leta 1980.

0: Isak Palma je bil tole v našem jutranjem radijskem sporedu, ki nam je zapel, zaklical na zdravje. Ura pa med tem 28 minut. Nadaljujemo s kratkim opozorilom za dogodek, ki se bo zgodil danes dopoldne, katerega se seveda lahko udeležite. Visoko v Alpah je dvojezična razstava, ki jo je Koroški muzej Celovec pripravil v sodelovanju s sekcijo Celovec Avstrijskega planinskega društva. Prikazuje ledenike, fauno in pohodniške poti. Sara Ban vas bo danes ob 11. vodila po njej in še po razstavi Odhod Aufbruch, ki nam bo približal Štarsko in njene lepote. Pobuda za to razstavo je zrasla o gradni goliške železnice.
1: Če še za danes dopoldne nimate načrtov, vas lepo povabim v Koroški muzej Celovec na vodstvo po kar dveh razstavah, ki smo jih pripravili v muzeju za vas. Ena nas bo popeljala visoko v Alpe, druga pa na Štajersko, zahvaljujoč hitri železniški povezavi skozi predor Golica. Ugledali si bomo, kako se podnebne spremembe odražajo na našem največjem ledeniku v Avstriji, ledeniku Pasterica, Pasterce. Izvedeli boste, zakaj ptica belka ni vse leto bele barve, in koliko let rastejo drevesa cemprini, visoka drevesa v naših Alpah. Od naravoslovja pa še po zgodovinskih poteh se odpravimo do Gradca, nekaj zgodovine in še več razlogov, zakaj so se ljudje odpravljali na pot, boste spoznali na razstavi Odhod, ki nam bo približala zanimive osebnosti in dogodke. No, ena takih je nedvomno bila bogata poslovna ženska Ana Neumann, ki je živela na gradu Vasa Leonburg na Čajni in je bila kar 6-krat poročena. V kraju Murav na Štajerskem pa stoji njej v spomin za zasluge in blagostanje, ki ga je v 16. oziroma v 17. stoletju prinesla mestu še danes kip v naravni velikosti. No, še kakšno zanimivost vam danes izdam ob 11. uri na slovenskem vodstvu po razstavah Visoko v Alpah in pa Odhod Aufbruch v Koroškem muzeju v Celovcu. Vljudno vabljeni.

Ura je točno 8 in 30 minut, zopet smo na koroških in štajerskih cestah. Na Štajerskem še naprej vse mirno, ena vest nas spremlja z koroških cest, to že vso jutro. Pred karavanškim predorom na karavanški avtocesti A11 v obeh smereh izmenično zaustavljajo promet. Vzrok je povečan promet, zaradi tega je treba na obeh straneh predora čakati. Slovenski spored ORF vam želi varno in srečno vožnjo.

0: Ob 8 in 38 minut nadaljujemo s kratkim namigom za vse tiste, ki ste doma v Gracu oziroma v bližnji okolici za dogodek, ki bo na sporedu danes dopoldne. Več ve poročati kolega Simon Ošlak Gerasimov.
1: Gledališče Salon Štolc v Gracu aktualno vabi na uprizoritev plesne predstave z naslovom Melodija, ki prikazuje delo in življenje znamenitega graškega skladatelja Roberta Štolca. Ta je bil povezan tudi s slovensko gledališko sceno, saj je v času monarhije deloval kot dirigent mestnega gledališča v Mariboru, poleg tega pa so v Ljubljani v opernem gledališču večkrat uprizorili njegovo najbolj uspešno opereto Izgubljeni valček. Plesno predstavo o Robertu Štolcu bodo naslednjič uprizorili v soboto ob 11. uri, sicer pa bo v Salonu Štolcu v Gracu na sporedu še do konca septembra.

Eva Boto se je ustavila v našem jutranjem radijskem sporedu, ura medtem 8 in točno 50 minut po štajerskih opozorilih za prireditve se posvetimo še dogodkom na Koroškem, pri čemer nam za današnjo soboto, znana le ena prireditev oziroma en termin, ki smo ga že omenili tudi, in sicer gre za za slovensko vodenje po razstavah Odhod in visoko v Alpah v deželnem muzeju Kärnten Museum danes dopoldne ob 11. In še opozorilo na dva dogodka jutri v nedeljo 30. augusta. V Borovljah se bo ob 9:30 dopoldne začel 19. praznik Pohače v parku Gastona Gloka in vabljeni ste jutri v nedeljo in sicer ob 11. dopoldne tudi na Vinklnovo domačijo v Lepeni pri Železni kapli, kjer bo na sporedu nedeljska matineja, ki povezuje kulinariko in umetnost, kulturo. Dogodek Herz Spindel, srčna vrtilka pa bo povsem v znamenju pesnice Kristine Lavand. Jutri ob 11. dopoldne na Vinklnovi domačiji v Lepeni pri Železni kapli med drugim z naslednjimi izvajalci Anne Bennett, Karl Ritter, Thales Weilinger in Esther Strauss ter Ramona Kašir. To sta torej dva dogodka, ki bosta na sporedu jutri v nedeljo 30. augusta. Tukaj pri nas pa bo zdaj na sporedu in sicer v nadaljevanju pesem Sem hodil po gmajne, je naslov pesmi, ki jo nam bo zapel kvartet Rož, pesem pa je delal skladatelja Antona Nageleta.

Smo tik pred deveto, ko bodo na sporedu zopet aktualne informacije. Vabljeni pa ste, da nam prisluhnete tudi v naslednji uri, ko bo na sporedu glasbena oddaja.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tu se počutim doma.

0: Nova, dobra, moderna.
1: V življenju dosti ti na robe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
0: Domača, pristna, naša.
2: Tu se počutim doma.
3: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORK.

0: kaj dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Zame, zate, za nas.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Svabeje Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva inicijativ Angola.
0: Ob takrat in sitata.
2: Kako so ti male roke, ki jih ne pozna.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
3: Ko te zagrabi, me povabi, enkrat se živi, mi treba, da se vedno vtino.
1: V nedeljo oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston. In v ponedeljek Open End v Svabeji Uti.
1: San

Z melodijo Sam Labrato Avsenik, ki ima primeren naslov na svidenje, zaključujemo za glasbeno uro med 9 in 10 na današnji sobotni dopoldan 29. augusta. Lepo, da ste bili z nami. Ostanite zvesti slovenskemu radiju. V kratkem bodo z vami kolegice in kolegi Radia Agora. V nadaljevanju pa vas bo strani slovenskega sporeda ORF pozdravila kolegica Magda Kropivnik. Aleksandar Tojmar, ki sem bil z vami to sobotno jutro in del tega dopoldneva, vam seveda tudi v nadaljevanju želim primeren, lep, čudovit sobotni dan. Srečno!

Agora, obzorja. Lepo dopoldne vsem, ki ste z nami na radiju Agora. Zadnja sobota v avgustu je tu in stavim, da nas je kar nekaj takih z mislimi še vedno na dopustu. Medtem, ko je naše telo že pridno nazaj na delo. A nič za to, vikend je kot nalaž, da vsaj za nekaj ur odložimo obveznosti in si vzamemo čas zase. Bojana Šrajner Hrženjak sem v vaši družbi, vi pa poslušate dopoldansko oddajo Agora Obzorja na našem radiju Agora. Ostanite z nami, naj bo ta sobota čim bolj vaša.

Murphy in Zaljubila na Radiu Agora 105,5. V času vojn, novega oboroževanja in vse večje politične polarizacije se tudi na Koroškem krepi civilno-družbeno prizadevanje za mir. Koroška mirovna platforma, ki je začela nastajati novembra 2025, se približuje svoji prvi obletnici. Kaj je dosegla v prvem letu? Kakšno mesto imajo pri njenem delu nevtralnost, mirovna vzgoja in čezmejno sodelovanje in predvsem, kaj načrtuje za prihodnje mesece? O tem se pogovarjamo takoj po glasbi.

Agora, obzorja. Lep pozdrav, poslušate Radio Agora 105,5. Sobota do povdne ima prav poseben tempo, malo bolj počasen, malo bolj sproščen, čeprav nekateri že od jutra hitimo od ene obveznosti do druge. Zadnja sobota v avgustu nas počasi opominja, da se poletje preveša v svojo zadnjo stran. Ampak danes še ne razmišljamo o jeseni, dan je pred nami in zagotovo se najde kakšen trenutek za dobro kavo ali pa samo za najboljšo glasbo. Bojana Šrajner-Hrženjak sem z vami tudi v naslednji uri. Ostanite v naši družbi, privoščite si malo sobotnega razvajanja in naj bo radio Agora vaš prijeten spremljevalec tega dopoldneva.

Slovenska muzika za lep uvod v novo uro na našem radiju v drugi polovici oddaje Agora Obzorja. Ko tradicionalno pogledamo v Slovenijo. Tudi danes bomo skupaj pregledali teden, ki je minil, in ta teden je slovensko javnost razburila poteza slovenske diplomacije v Bruslju, kjer je država preprečila skupno obsodbo izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Zunani minister Tone Kajzer se je zavzel za tiho diplomacijo, premier Janez Janša je govoril o koncu dvojnih meril, predsednica Nataša Pirc-Musar in opozicija pa sta temu ostro nasprotovali. Državni zbor je potrdil 3 posvetovalne referendume, na katerih bodo oktobra odločali o socialni pomoči, RTV prispevku in volilni pravici tujcev. V šolstvu je minister Borut Rončevič napovedal prenovo mature in nacionalnega preverjanja znanja. Prvošolci pa bodo prvi šolski dan domov odnesli slovensko ustavo. Na sejmu Agra v Gornji Radgoni je vlada kmetom obljubila milijone evrov pomoči zaradi draginje in suše. Čebelari z obale pa svarijo pred hitrim širjenjem orientalskega sršena. Več pa čez nekaj minut v našem pregledu tedna.

0: Agora, obzorja. Čas je za pregled tedna v Sloveniji. Pripravil ga je Jaka Novak.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Slovenija je v Bruslju blokirala skupno obsodbo izraelskih naselbin, zunani minister Tone Kajzer zagovarja tiho diplomacijo, premier Janez Janša govori o koncu dvojnih meril, opozicija pa o rušenju ugleda države. Predsednica Nataša Pirc-Musar poziva vlado naj se pridruži skupni izjavi Evropske unije o izraelskih naselbinah. Državni zbor je potrdil tri posvetovalne referendume 11. oktobra o družbeno koristnem delu za prejemnike socialne pomoči, o obveznem RTV prispevku in o volilni pravici tujcev iz tretjih držav na lokalnih volitvah. Prvošolci bodo 1. Septembra prejeli izvod ustave. Minister Borut Rončević govori o pripadnosti skupnosti, vrstijo pa se pomisleki, da otroci še ne znajo brati. Minister Borut Rončević je napovedal prenovo nacionalnega preverjanja znanja in mature, ideološko neutralno šolo, manj birokracije za učitelje in reševanje kadrovske stiske. Minister Janez Cigler Kralj na sejmu Agra v Gorni Radgoni napoveduje izredno pomoč kmetom zaradi draginje, predsednica Nataša Pirc-Musar pa je opozorila, da hrana ni samoumevna. Čebelarska zveza opozarja na hitro širjenje orientalskega sršena na Primorskem in poziva državo k ukrepanju. Zdaj pa k podrobnostim. Slovenija je v Bruslju preprečila, da bi Evropska unija z enotnim glasom obsodila izraelske načrte za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Ker je za takšno besedilo potrebno soglasje vseh 27 članic, tega ni bilo. Evropska služba za zunanje delovanje je zato objavila le izjavo visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Kaje Kalas, ki ima v diplomaciji manjšo težo in je ne potrjujejo države članice. Gre za sporni projekt E1, v okviru katerega je izraelska vlada objavila razpis za gradnjo 1200 stanovanj za izraelske naseljence. Kaja Kalas je opozorila, da to močno slabi možnosti za rešitev dveh držav. Celoten projekt predvideva okoli 3400 stanovanjskih enot na približno 12 kvadratnih kilometrih, njegova izvedba pa bi Zahodni breg razrezala na dva dela. O potezi Slovenije je prvi poročal bruseljski portal EU Observer. Zunanje ministrstvo je potrdilo, da Slovenija izjave ni podprla. Po njihovi presoji takšno besedilo zdaj ne bi prineslo ničesar novega, saj se je Evropski svet o projektu izrekel že junija. Zunani minister Tone Kajzer je ob posvetu slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju dodal, da miru na Bližnjem vzhodu ne bodo prinesle izjave. Zavzel se je za tiho diplomacijo in poudaril, da je Izrael demokratična država pred volitvami, nove obsodbe pa razmer na terenu ne bi spremenile. Predsednik vlade Janez Janša je zapisal, da je Slovenija s tem izstopila iz kroga nesorazmernih obsodb Izraela in Evropski uniji očital dvojna merila. Ostro so odgovorile opozicijske stranke. V Gibanju Svoboda menijo, da odločitev ruši ugled države. Socialni demokrati zahtevajo pojasnila o odgovornosti in obratu v stališčih, poslanka Nataša Sukič iz Levice pa potezo označuje za moralno zavržno. Kritična sta bila tudi evropska poslanca Matjaž Nemec in Vladimir Prebilič. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar poziva naj se Slovenija pridruži skupni izjavi Evropske unije, ki obravnava nadaljne širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Po njenem prepričanju gre za vprašanje, pri katerem se država ne sme obotavljati, saj so merila za presojanje kršitev mednarodnega prava vedno enaka, ne glede na to, kdo je kršitelj. Predsednica opozarja, da nastajanje in razraščanje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu ni skladno z mednarodnim pravom. Takšno ravnanje po njenih besedah spodkopava rešitev dveh držav in hkrati krči prostor za dosego trajnega miru na tem območju. Prav zato si predsednica želi, da bi bil evropski odziv na to vrstna dejanja nedvoumen in poenoten. V svojem sporočilu je bila predsednica zelo neposredna. Kot je poudarila, spoštovanje mednarodnega prava ni nekaj, o čemer bi se odločalo po političnem okusu. Pri njegovem uveljavljanju po njenih besedah ne sme biti dvojnih meril, saj pravila zavezujejo vse enako. Nataša Pirc-Musar je pri tem opozorila tudi na slovensko izkušnjo iz preteklosti. Prav zaradi svoje zgodovine Slovenija po njenih besedah dobro ve, kaj pomenita suverenost in ozemeljska celovitost, zato mora biti pri zagovarjanju teh dveh načel še posebej načelna in dosledna. Ko sta ti dve vrednoti kršeni, je dodala predsednica, mora biti Slovenija v skupini držav, ki se za nju odkrito zauzemajo. Državni zbor je prižgal zeleno luč trem posvetovalnim referendumom. Volivci bodo predvidoma 11. oktobra odgovarjali na vprašanja o socialni pomoči, o prispevku za javno radio televizijo in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Prvo vprašanje se nanaša na denarno socialno pomoč. Volivci bodo povedali, ali naj tisti, ki so sposobni za delo in nimajo objektivnih ovir, pomoč prejemali le, če opravljajo družbeno koristno delo. Predlagatelji zatrjujejo, da bi tako dolgotrajno brezposelnim pomagali nazaj na trg dela in poudarjajo, da ne gre za kazen. Drugo vprašanje odpira usodo obveznega plačevanja RTV prispevka. Predsednica odbora Državnega zbora za kulturo, Alenka Jeraj iz SDS, pojasnjuje, da so se navade gledalcev in poslušalcev močno spremenile. Zato je po njenem prav preveriti, ali je obvezni prispevek še vedno pravičen vir financiranja. Zatrjuje, da odprava prispevka ne pomeni konca Radio Televizije Slovenija, treba pa bi bilo najti drugačen vir denarja. Predlog podpira tudi vlada. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc napoveduje, da bodo ne glede na izid potrebne sistemske rešitve, ki bodo varovale neodvisen in finančno vzdržan javni servis. Opozicija svari, da bi bila radio televizija tako odvisna od vsakokratne oblasti. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak ukrep označuje za populističnega in kratkoročnega ter opozarja, da hiša skrbi za otroške oddaje, šport, poročanje o nesrečah in slovenski jezik in to za 14,2 evra mesečno. Kritično je tudi Društvo novinarjev Slovenije, ki v referendumu vidi grožnjo stabilnemu in profesionalnemu javnemu mediju. Tretje vprašanje bo odločalo, ali naj na lokalnih volitvah volijo le državljani Slovenije in drugih članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. Za razpis je glasovalo 47 poslancev koalicije in resnice proti 35 poslancev opozicije, poslanec Madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvat pa se je vzdržal. Šolarji, ki bodo septembra v Sloveniji prvič sedli v šolske klopi, bodo domov odnesli darilo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Ministrstvo za obrambo namreč ob začetku šolskega leta pripravljata skupno simbolno gesto. Vsak prvošolec bo prejel izvod Ustave Republike Slovenije in majhno slovensko zastavo. Dijaki prvih letnikov srednjih šol pa bodo dobili izvod Ustave. Gre za prvo takšno obdaritev ob prvem šolskem dnevu. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič pravi, da želita ministrstvi mlade pospremiti na novo pot s poročilom o znanju, svobodi, odgovornosti in pripadnosti skupnosti. Po njegovih besedah je ustava temelj demokratične in pravne države, zastava pa znamenje državnosti, samostojnosti in skupne identitete. Želi si, da bi mladi te vrednote spoznali, jih razumeli in jih nekoč kot dejavni državljani tudi sami oblikovali. Dodal je, da otroci v šoli ne pridobivajo le znanja, ampak tudi socialne veščine, spoštovanje, ustrajnost in občutek pripadnosti. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je ravnateljem osnovnih in srednjih šol že poslalo okrožnico z navodili, kako bodo šole prevzele izvode ustave, jih razdelile in slovesno izročile na prvi šolski dan. Ministrstvo za obrambo pa prispeva zastavice kot enega najpomembnejših znamenj slovenske suverenosti. Zamisel je sprožila tudi kritike, da so šestletniki za takšno darilo premladi. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Sašo Božič meni, da zastavice niso sporne, saj bodo otroci z njimi z veseljem pomahali. Sprašuje pa se, ali je smiselno ustavo izročati otrokom, ki še ne znajo brati. Sašo Božič opozarja, da imajo šole hujše težave, med njimi pomankanje učiteljev. V Združenju ravnateljev si predvsem želijo, da razprava ne bi zasenčila prvega šolskega dneva, ki je za otroke in starše poseben dogodek. Slovensko šolstvo čakajo prenove. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je na srečanju vodstev vzgojno-izobraževalnih zavodov povedal, kam bo ministrstvo usmerilo svoje moči pred novim šolskim letom. Napovedal je tudi prenovo nacionalnega preverjanja znanja in mature. Na 12. konferenci ravnateljic in ravnateljev, ki jo vsako leto pred septembrom pripravi Zavod Republike Slovenije za šolstvo, je bilo vodilo srečanja vzgojno delovanje kot temelj kakovostne vzgoje in izobraževanja. Torej, vprašanje, kako vzgojno delo poteka v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, glasbenih šolah ter dijaških domovih. Minister je zbranim naštel štiri glavne cilje. Prvi je kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje, drugi razbremenitev učiteljic in učiteljev ter večja veljava njihove besede. Tretji tesnejša vez med znanjem, raziskavami in gospodarstvom, četrti pa boljše priložnosti za mlade pri šolanju, iskanju dela in osamosvajanju. Kot je poudaril, mora javna šola učence naučiti, kako misliti in ne, kaj naj mislijo. Med največjimi zavorami razvoja šolstva je minister označil pomankanje kadra. Želi si, da bi tudi najboljši v učiteljskem poklicu znova videli privlačno karierno pot. Rešitve išče tako v novih zaposlitvah kot v drugačnih načinih poučevanja in v možnostih, ki jih odpirajo nove tehnologije. Ministrstvo bo krčilo tudi papirnate obveznosti strokovnih delavcev. Vodilo je jasno, več časa za učence in manj za izpolnjevanje obrazcev. Pravila brez prave koristi za pouk bodo pregledali skupaj z deležniki. Nacionalno preverjanje znanja in matura po besedah ministra ostajata, a bosta posodobljena. Zahtevnost se ne bo zniževala, bolj pa bosta ovrednotila razumevanje, uporabo znanja in kritično presojo. Minister se je ob konferenci sestal še s predstavniki Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev. V Gornji Radgoni je potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, kjer je minister Janez Cigler Kralj napovedal svež denar za kmete. Slovensko kmetijstvo se namreč sooča z draginjo in vremenskimi ujmami od toče in močnega vetra do suše. Kmetijska gospodarstva bodo zaradi visokih cen goriv in gnojil prejela 8,1 milijona evrov. Od tega bo 5,4 milijona prišlo iz državnega proračuna, 2,7 milijona pa iz evropske blagajne. Predlog odloka o izredni finančni pomoči je ministrstvo poslalo v javno obravnavo. Kot je pojasnil Janez Cigler Kralj, bodo od pavšalnega plačila na hektar upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev upisani v register, ki bodo izpolnili predpisane pogoje. Napovedal je tudi druge ukrepe. Ministrstvo je pospešilo tudi izplačila za lanske ujme. Že ta mesec bo kmetom nakazalo gnovnino pomoči zaradi lanske suše, in sicer 8,45 milijona evrov. Skupna državna pomoč ob suši bo tako presegla 16 milijonov. Sledi še več kot 6 milijonov evrov za škodo po lanski pozebi. Minister je predstavil tri osrednje usmeritve ministrstva – digitalizacijo, generacijsko prenovo in domačo pridelavo hrane. Digitalna orodja naj bi kmetom znižala stroške in olajšala odločanje, mladi pa želijo omogočiti lažji dostop do zemlje, znanja in financiranja. Ministrstvo bo spodbujalo tudi krajše dobavne verige in več lokalne hrane v javnih zavodih. Skupaj z Zavodom za gozdove so na sejmu predstavili elektronsko knjigo odstrela in izgub divjadi. Novost je označevanje oduzete parkljaste divjadi z vezicami in QR kodami, kar zagotavlja sledljivost. Janez Cigler Kralj se je srečal še z alžirskim ministrom Kamelom Badarijem. Alžirija je letošnja partnerica sejma, govorila sta o raziskavah, prenosu znanja in odpornosti kmetijstva na podnebne spremembe. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar pa je v svojem nagovoru v ospredje postavila vprašanje prehranske varnosti in odpornosti države. Zahvalila se je slovenskim kmeticam in kmetom, kot je poudarila, ima država prav zaradi njihove ustrajnosti, znanja in predanosti, kakovostno domačo hrano, ohranjeno kulturno krajino in živo podeželje. Pozdravila je tudi letošnjo državo partnerico Alžirijo in alžirskega ministra za visoko šolstvo in znanstvene raziskave Badarija. Predsednica je opozorila, da v razmerah svetovne negotovosti in podnebnih sprememb hrana ni nekaj samoumevnega, saj je tesno prepletena z varnostjo države, gospodarstvom in kakovostjo življenja. Ustavila se je ob letošnji hudi suši, ki je poleti močno prizadela slovenske pridelovalce, ponekod uničila pridelek in povzročila pomankanje krme. Kmetom je sporočila, da v tej stiski niso sami, saj je pristojni minister že napovedal hitro, učinkovito in konkretno pomoč. Ob tem je dodala, da je prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam strateško vprašanje prehranske varnosti. Predsednica je povzela tudi ugotovitve drugega predsedničinega foruma o prehranski suverenosti. Slovenija po njenih besedah potrebuje bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer so možnosti največje, trdnejše prehranske verige in boljše upravljanje prehranskega sistema. Kmet, je dejala, ne sme biti zgolj pridelovalec surovine, temveč enakovreden člen v verigi, ki povezuje predelavo, zadruge, trgovino, gostinstvo in javne zavode. Čim več vrednosti naj bi domača surovina ustvarila doma. Nagovorila je tudi mlade prevzemnice in prevzemnike kmetij, saj je v njihovih rokah prihodnost podeželja. Država mora po njenem mnenju poskrbeti, da bo kmetijstvo sodoben poklic, ki omogoča dostojno življenje, opozorila pa je še na enake možnosti žensk na podeželju. Na Primorskem se vse hitreje širi tujerodni orientalski sršen, tako opozarja Čebelarska zveza Slovenije. Ta poziva državo naj po letu dni odlašanja končno prevzame vodilno vlogo pri obvladovanju te žuželke, saj po njihovih besedah usklajenih ukrepov še vedno ni. Po podatkih Čebelarske zveze so letos osebke in gnezda te vrste opazili bistveno pogosteje kot lani. Največ jih je v Kopru in okolici, posamezne primere pa beležijo tudi drugod po Primorski. Kljub temu še vedno ni urejenega sistema, prek katerega bi ljudje sporočali opažanja, prav tako ni enotnega spremljanja stanja in organiziranega odstranjevanja gnezd. V samem središču Kopra sršena najpogosteje srečujejo na trtah in sadnem drevju, kjer si išče hrano, vse več pa ga je tudi na tržnici in celo v zabojnikih za mešane odpadke. Posebej zaskrbljujoče je, da so posamezne osebke večkrat videli na dvorišču enega od koprskih vrtcev, v bližini pa so odkrili že več gnezd. Kako hitro lahko nastane škoda, kaže primer čebeljega roja, ki se je naselil v steni kamnite hiše v Kopru. Orientalski sršeni so ga napadali brez prestanka, čebelja družina pa je bila povsem uničena v samo štirih dneh. Mestna občina Koper je sama poskrbela za strokovno odstranjevanje gnezd, kar pri čebelarski zvezi posebej pohvalijo. Opozarjajo pa, da ena sama občina bitke ne more dobiti, saj se sršen ne ozira na občinske meje. Od države pričakujejo koordinacijo, enoten sistem prijav in nadzora ter denar za ukrepe. Vsako pravočasno odstranjeno gnezdo namreč pomeni manj matic in manj gnezd prihodnje leto. Če se bo vrsta razširila po regiji ali po državi, bo boj proti njej dražji, težji ali pa celo neizvedljiv. Čebelarska zveza ob tem spominja na nedavno tragedijo v Avstriji, kjer je mladi gasilec pri odstranjevanju gnezda evropskega domorodnega sršena umrl zaradi hude reakcije na pik. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa ob istem času nov pregled tedna.

Agora, obzorja. To je sobotno dopoldne v družbi Radia Agora. Naj vas spomnim, da bo jutri ob 10. uri v Lepeni na Vinklovi kmetiji performance brunch srčna vrtilka Herzšpindl. Kot so napisali na vabilu, si lahko v sproščenem vzdušju občinstvo privošči 3-4 umetniška dela ter številne kulinarične dobrote. Gledalke in gledalci pa doživljajo ta format v gibanju, iz enega prostora vabijo na drugega, od enega prispevka do drugega, čez travnike in po poteh v iskanju novih perspektiv in vtisov. Format odstopa od pričakovanj, ki jih v občinstvu vzbuja situacija gledališča. Gre namreč za intimen okvir, znotraj katerega se skupina gledalcev premika. Odnos do občinstva je odprt, dostopen in vabljiv ter ustvarja zaupanje, se poigrava z domačnostjo ter si prizadeva zmehčati oziroma preseči meje gledališča. Lepo vabljeni, torej jutri v Lepeno na Vinklovo domačijo, ob 10. uri bo performance brunch srčna vrtilka.

Agora, obzorja. Jutri se bodo člani in članice ter prijatelji društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec podali na zanimiv kulturni pohod v Klöš oziroma Klek. Imenuje se Kultura in narava, pohod v okolici Kleka. Klek na jugovzhodnem avstrijskem Štajerskem je znan po vinogradništvu, predvsem po vinski sorti Traminec z vonjem vrtnice. Več spominskih obeležij in umetniških instalacij ob mejnem potoku Kučnici obeležuje burno zgodovino tega območja. Skozi gozd se bodo odpravili do mostu za svet v miru, ki vodi čez mejni potok v Slovenijo. Tu se nahajata tudi skulptura na meji in instalacija prijateljstvo Freundschaft, ki simbolično povezujeta Slovenijo z Avstrijo. Pot se nadaljuje ob potoku Kučnica do parka spominov, posvečenega spominu na predvsem judovske žrtve prisilnega dela pri gradnji jugovzhodnih obrambnih okopov leta 1944 in 1945. Na to pa se bodo odpravili še do vinogradništev. Tako da lepo vabljeni, preverite, morda pa je še kakšno mesto prosto in vas člani, članice in prijatelji društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo vzamejo zraven na zanimiv kulturni pohod v okolici Kleka.

Dopoldne gre k kraju in tudi naša oddaja Gora obzorja. Bojana Šrajner Hrženjak vam želim lepo soboto še naprej in izkoristite jo po svoje. Nasvidenje.

0: Ura je 12. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc trdi, da obstajajo dobri argumenti za septembrsko zvišanje obrestnih mer v evrskem območju. Kot je dejal ob robu letnega srečanja ameriške centralne banke Fed, se inflacijski pritiski ne bodo ublažili samodejno. Predsednik Feda Kevin Warsh pa je nakazal verjetnost zvišanja obrestnih mer v Združenih državah in ameriško inflacijo označil kot razlog za zaskrbljenost. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar razrešitev je julija sprožila proteste, je sprejel ponudbo italijanskega obrambnega ministra Guida Corseta, da postane njegov svetovalec. Kot je še povedal, bo naši zahodni sosedi pomagal razvijati tehnologije za sodobno vojskovanje, izboljšati njen obrambni sektor in se prilagoditi novim varnostnim izzivom sveta. Delal bo iz Kijeva. Predsedniku Olimpijskega komiteja Poljske Radoslavu Pješeviču je sodišče danes odredilo 3-mesečni pripor zaradi afere povezane s propadlo borzo kriptovalut Zontakrypt. Pravosodni minister Valdemar Žurek je povedal, da naj bi predsednik Olimpijskega komiteja uveljavljal svoj vpliv za pomoč sporni kriptoplatformi pri izogibanju regulatornemu nadzoru. Zato je dobival draga darila. Poljski kazenski zakonik za očitano trgovanje z vplivom predvideva kazen do 8 let zapora. Po neurjih, ki so včeraj prizadela sever Italije, je ranjenih približno 40 ljudi, večina zaradi posledic toče ter padajočih strešnikov in delov pročeli. V Kremoni je poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja. Razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poročajo tudi o škodi v vinogradih in na poljih. Požar pri Omišu, ki je izbruhnil pred 2 tednoma in se zaradi burje zelo hitro razširil, je terjal še eno smrtno žrtev. Zaradi hudih poškodb je namreč včeraj v splitski bolnišnici umrl 79-letnik. 3 hudo ranjeni so še vedno v smrtni nevarnosti. Po podatkih Agencije za okolje bo ob morju dokaj sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.
2: Svet v slovenski besedi, slovenski spored v RF.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Pol leta pred naslednjimi občinskimi volitvami predstavniki enotne liste kritizirajo svojo deželno stranko in ji očitajo nedejavnost. V deželni stranki pa krivdo vidijo na drugi strani. V Gorni Radgoni so vabili na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejm Agra, ki ga je tudi letos obiskala kmečka izobraževalna skupnost. Otroške in mladinske gledališke ter lutkovne skupine se na slovenski obali v Ankaranu zopet pripravljajo na novo gledališko sezono. V tridelnem reportažnem zapisu Česo tiste stezice obišče Viktorija Mihevc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem, s poslušanjem njihovih zgodb, domačih pesmi in pozabljenih besed odkriva svet, ki počasi izginja. V drugem delu bo obiskala 96-letnega Stankota Šelandra iz Čahoč pri Kotmari vasi. To in še marsi, kaj si boste lahko ogledali v nedeljo, ob 13:35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: nadate slišim, še rajšite poslušam.
1: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: Ker si, kar nekaj manjka, če te ni.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Svabeje Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Ob takrat in Siddharta.
2: Kot so ti male roke, ki jih ne poznam.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
3: Kot te zagrabi, me povabi, enkrat se živi, mi treba, da sem vedno prima.
1: V nedeljo oddaja Voščil slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston. In v ponedeljek Open End v Svabeji Uti.
1: S ansamblom

0: Štajermark. Sobota.
1: Sobot.
2: Lučane.
0: Lojča.
2: Radgona.
3: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
4: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Danes je sobota, 29. august ali veliki srpan. Z vami sem Dorian Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. Ker pa je danes prvi prispevek malce daljši, vam že zdaj povem, o čem bo tekla beseda. Letos obeležujemo 150 let od rojstva znamenitega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja. V nadaljevanju razkrijemo, zakaj je slovenski pisatelj 150 let po rojstvu še vedno zanimiv Avstrijcem. Zanimivo pa je tudi vprašanje, ali je bil res tako reven, kot smo se učili v šoli, ali pa je bil preprosto precej nespreten z denarjem. O Cankarju, njegovem Dunaju, denarju, literaturi in njegovi presenetljivi aktualnosti v nadaljevanju oddaje.

Finančno ozaveščen sem v bistvu že od vedno. Denar mi gre dobro od rok. Dobesedno. Ne da nimam, vse ga imam, sam ga dam. Lahko bi šparil, sam pa bi bil doma, pa folk me ne bi maril. Pa da plačam celo rundo samo, ko rodi se sine. Uno, dvakrat v lajfu, pa še te boge spomine bi odnesel un po ceni špricer. Nisem taka mona. Varčna nebo žarnica mi bom v Sauvignona. Varčna nebo žarnica mi bom v Sauvignona. Res mi nit ne svine, da bi gledal na vsak cent. Pa zarad parkirnine gaziš čez vsak moment, zato ker ti tako skrbno paziš, daj bo zdaj res treba krent, da ne bomo dal še tiste štirkovance not v kase, boš ti nekje sred Salzburga, jo, toast nam je s klobase. Dej ostan podraj doma, pa zakoplj se v poden. Ni nek angažma, je pa kar ugoden. Za vse, ki bi tako po ceni radi potoval, varša nej bo žarenca, mi bomo pa prespal. Varča ne bo žarenca, mi bomo pa prespali. Vse se ne spoznam. Sam, če nisi banka, kaj si kupiš Audi, da pol nimaš za potanka? Sej od zuni super zgleda, ja, sej fajn, sej neč ne rečem. Sam, jaz osebno bolj na Aston Martine učmečem, ka če se že ven mečemo, posedejmo fajn. Varča ne bo žarenca, ti pa nabav kombajn, pa inox špene, pa fasade plave, sive, pa rdeče, da na celo selo tvoja žena slab okus vam meče. Greš pa noče z vrata pir na hladne ploščice, pa špego nit ne veš, s katerim luksuzom bi najprej si postregu, ali bi upalo radiatorja, ali luč, ali pa lastnika. In noter temno hladno, ampak lepo pa ko slika. Gospodje, če se tikamo, ostanete v srajci. Varča ne bo žarenca, za goste pa za hajci. Varča ne bo žarnica, za goste pa za hajci. Tudi za co težko denarja. Vse ne rečem, vse ni kej. Sem mogoče vsakih par let si pa le kak film poglej, kaj se nosi poleg tebe. Da ne boš na vsako stvar pržil v tistem istem gvanti, ki je bil želani star. Nisem aklih, boga me, da grem včasih v trgovino, tak da res ne veš, če sem zadet pijan, ali imam steklino. Sam da imam pa 20 let isto, isto šekasto mont bundo. Varča ne bo žaren, se bom jaz sredal za rundo. Varča ne bo žaren, se bom jaz sredal za rundo. Lahk bi imel sem dva kolega, pa še to, ker smo sosedi. Da prišparam še na benzo, ja, lahk bi bil tak dedi, pa na rojstne dneve nosil bombonjere od Božiča, pa bone za Mercator, zavite v tono kiča, da bo zgledalo fino, fajn, kot da smo ljudje olike, a bone za 5 evrov moš doštukati že za čik. Sam to ti je tak folk, kdo je, kak je, ve se. Ne odpušča, on optimizira delovne procese, ne vrčuje on to keša, on ga plemeniti, ima eno svojni skret papir vsako jutro prsturiti. In zdaj je kao njih poslušati, kak je treba, kao delati z narim, kot kao odgovorna oseba, da ne boš na koncu meseca denar iz žepa v cufu. Varča ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Če ne druge, pa pri starih, ne? Varča ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Lahko se še tako šparaš, pa ti dan se zadnjič zakruli. Zato je treba biti cel cajt na pozitivni nuli. Itak veš, da če ti da usoda danes za zaspravljanje,

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, bliža se nam polnoštje 11. ura in s tem tudi poročila iz Dunajskega uredništva ORF. Kolegice in kolege nam bodo povedali, kaj se po tem našem novem svetu vse dogaja na današnji dan 29. augusta. Po poročilih pa bom spet z vami Dorian Krištof, se vas bom kratko časil še celo uro vse tje do 15. Ostanite z nami, gotovo bo pestro.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem Dorian Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. No, zaenkrat pa povabilo. Že ta ponedeljek, 31.8. ob 19. uri se bo na Peršem. Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem Dorian Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. No, zaenkrat pa povabilo. Že ta ponedeljek,

Slišali smo skupino Vraževerje s pesmijo Hudič na Radiu Agora. Danes pa še nadaljujemo z glasbo. V novi izdaji oddaje Druga glasba se odpravljamo v zvočni svet islandskega kitarista in skladatelja Mikaela Manija. Njegov novi album Half Sun povezuje sodobni jazz, nordijsko melodiko, filmsko glasbo, impresionistične barve in post-rock. To je glasba brez nepotrebnega hrupa, z veliko prostora, izrazitimi melodijami in tiho notranjo močjo. Prisluhnili bomo izbranim skladbam z albuma in spoznali glasbenika, ki virtuoznosti ne postavlja v ospredje, ampak jo uporablja za pripovedovanje. Vse podrobnosti pa slišite po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Koliko svetlobe potrebuje glasba, da spremeni pokajno? V oddaji Druga glasba predstavljamo Half Sun, novi album islandskega kitarista in skladatelja Mikaela Manija. Jazz, nordijske melodije, filmske zvočne pokrajine in glasba, ki zna pustiti prostor tudi tišini.
3: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. V središču današnje oddaje je islandski kitarist in skladatelj Mikael Mani in njegov novi peti album z naslovom Have Sun. Album je izšel avgusta 2026 in že naslov Have Sun, pol sonca, precej dobro nakaže njegov značaj. To ni glasba bleščeče v poldanske svetlobe. Prej bi jo lahko primerjali svetlobo, ki pada nizko pod kotom in zato pokrajino pokaže drugače. V ospredje postavi podrobnosti, sence in barve, ki jih pri močnejši svetlobi morda niti ne bi opazili. Mikael Mani izhaja iz džeza, vendar je džez pri njem predvsem izhodišče. Na albumu Have Sun se srečujejo nordijska melodika, filmska glasba, post-rock, improvizacija in impresionistične barve. Njegove skladbe bi si mestoma lahko predstavljali v izvedbi precej večjega ansambla ali celo orkestra, vendar jih je zaupal majhni zasedbi. In prav zaradi tega imajo posamezni instrumenti dovolj prostora, da zadihajo. Ob Maniju, ki igra električno in akustično kitaro ter je avtor skladb in producent albuma, sodelujejo Lilja Maria Asmundsdottir na metalofonu in klavirju, švedski basist Henrik Linder, bobnar Magnus Trivaksson Eliassen in klaviaturist Thomas Jonsson. Na dveh skladbah se zasedbi z vokalom pridruži tudi Aurora Marchese. Manijeva glasba je zanimiva prav zato, ker nikamo ne hiti. Ne poskuša nenehno dokazovati svoje virtuoznosti. Veliko pomembnejši so barva tona, prostor med posameznimi zvoki in občutek, da ima melodija čas, da se razvije. Začnimo zato z naslovno skladbo. Mikael Mani in Have Sun.

Poslušali smo naslovno skladbo novega albuma islandskega kitarista in skladatelja Mikaela Manija, Have Sun. Če smo prej govorili o prostoru v njegovi glasbi, se prav v tej skladbi dobro sliši, kaj to pomeni. Prostor pri Maniju ni praznina, je pravzaprav eden od elementov kompozicije. Med enim in drugim tonom se lahko zgodi skoraj toliko kot v tonu samem. Zvok izzveni, melodija za trenutek obstane, nato pa se pojavi nova barva ali nov harmonski premik. Poslušalec zato ni soočen z gosto množico informacij, ampak je povabljen, da posluša bolj pozorno. Manijeva kitara ostaja v središču, vendar ne na način klasičnega solističnega instrumenta, ki bi si nenehno jemal glavno besedo. Njegovo igranje je premišljeno, melodično in tehnično suvereno, vendar virtuoznost ni sama sebi namen. Zanimivejše je, kako se kitara odziva na druge instrumente in kako se posamezni glasovi v zasedbi dopolnjujejo. To je pomembna značilnost celotnega albuma. Čeprav gre za avtorski projekt kitarista, Have Sun ne deluje kot album, na katerem bi vsi drugi glasbeniki zgolj spremljali solista. Posebno barvo prispeva metalofon Lilje Marije Asmundsdottir. Njegov skoraj steklen svetleč zvok ustvarja zanimiv kontrast toplejšemu tonu kitare. Klavir in klaviature širijo harmonski prostor, medtem ko Henrik Linder na basu in Magnus Trivaxson Eliassen za bobni gradita ritem, ki je dovolj trden, da glasbo drži skupaj in hkrati dovolj prožen, da je ne omejuje. Mikael Mani je odraščal v glasbenem okolju. Njegov oče je imel veliko zbirko plošč in tudi lastno glasbeno založbo, zato je bila glasba del njegovega vsakdana že od otroštva. Najprej se je učil klavirja, nato pa mu je stric podaril električno kitaro, instrument, ki je postal njegovo glavno izrazno sredstvo. V svojem dosedanjem delu si je ustvaril prepoznaven avtorski prostor med džezom in drugimi glasbenimi svetovi. Album Guitar Poetry je bil deležen mednarodne pozornosti, njegov Inner Most pa je na Icelandic Music Awards prejel priznanje za jazz album leta. Toda pri Have Sun je pomembnejše od naštevanja dosežkov vprašanje, kam je ta razvoj pripeljal njegovo glasbo danes. Naslednja skladba nosi naslov Hidden Affection, skrita naklonjenost.

To je bil Michael Mann s skladbo Hidden Affection z novega albuma Half Sun. Če ste se nam pridružili šele zdaj, poslušate oddajo Druga glasba. Pred mikrofonom sem Asja Boja. Danes pa vam predstavljamo peti album islandskega kitarista in skladatelja Michaela Mannija, Half Sun. Do tega trenutka smo slišali naslovno skladbo Half Sun in Hidden Affection. Obe na nekoliko drugačen način pokažeta temeljno idejo albuma, kako z razmeroma majhnim številom glasbenikov ustvariti velik, skoraj filmski zvočni prostor. Morda je prav beseda filmski ena najprimernejših za to ploščo. Manija filmska glasba že dolgo zanima in ko poslušamo Half Sun, lahko hitro razumemo zakaj. Posamezne skladbe ne delujejo samo kot niz melodij in improvizacij, ampak kot prizori. Imajo atmosfero, dramaturgijo in občutek gibanja. Glasba lahko vzpostavi prostor, ne da bi nam povedala, kako naj si ga predstavljamo. Zato je zanimivo tudi razmerje med napisanim in improviziranim. Pri jazzu pogosto pričakujemo trenutek, ko bo kompozicija odstopila prostor solistu. Tukaj so meje precej manj očitne. Improvizacija je vpeta v samo pripoved skladbe in se zdi kot njeno nadaljevanje, ne kot ločena demonstracija glasbenikove spretnosti. Nemški spletni jazzovski magazin Jazz Fun je ob albumu posebej izpostavil prav njegovo zadržanost. Kritika poudarja, da glasba ne potrebuje glasnosti, da bi izražala moč. Dovolj so melodija, premišljeno postavljen ton ali celo kratka pauza. In mislim, da je to lep način poslušanja tega albuma. Ni nujno iskati spektakularnega trenutka. Zanimive stvari se pogosto zgodijo ob robu, v kratkem harmonskem obratu, v barvi enega tona, v odzvenu kitare ali v skoraj neopazni spremembi ritma. Album je zato mogoče poslušati zelo neposredno, skoraj intuitivno, hkrati pa ob ponovnih poslušanjih odkriva vedno nove podrobnosti. Na plošči pa je 10 skladb. Half Sun, July Song, Hidden Affection, Don't Let Me Know, Cases, Show and Tell, Hugio, Hermes, By Request in DV. Mi bomo današnje srečanje z albumom nadaljevali z 8. skladbo.

Poslušali smo skladbo Hermes, osmo skladbo z albuma Half Sun islandskega kitarista in skladatelja Mikaela Manija. In počasi smo pri koncu današnje druge glasbe. Če bi morali album Half Sun povzeti z nekaj besedami, bi bile med njimi gotovo prostor, melodija, tišina, barva in zadržanost. To je plošča, ki ne zahteva pozornosti na silo, ne gradi na velikih učinkih in ne poskuša poslušalca nenehno presenečati. Njena moč je drugje, v koncentraciji na bistveno. Manijeva kitara je pri tem pripovedovalec, vendar ne pripoveduje sama. Metalofon in klavir Lilje Marije Asmus Dottir, bas Henrika Linderja, bobni Magnusa Trivaksona Eliasena in klaviature Tomasa Jonsona sestavljajo zvočno okolje, v katerem se lahko melodije počasi razvijajo. Na četrti in sedmi skladbi se jim pridruži še vokal Aurore Machese. Jazz je osnova, vendar meja albuma nikako ni. V njem se srečujejo nordijska melodika, impresionizem, filmska glasba in post-rock, ne da bi album zaradi tega deloval kot kolaž različnih slogov. Vse te vplive povezuje Manijev način pisanja in predvsem njegov občutek za melodijo. V recenziji albuma se pojavi zanimiva misel: pol sonca ne pomeni polovice svetlobe. Tudi nizka, delno skrita svetloba lahko povsem spremeni pokrajino. In prav takšen vtis pušča Half Sun. Ne osvetli vsega naenkrat. Nekaj ostane v senci, nekaj se pokaže šele ob naslednjem poslušanju. Toda prav zaradi tega glasba ostane z nami tudi potem, ko zadnji ton že izveni. Danes smo poslušali tri skladbe z albuma Half Sun, naslovno Half Sun, Hidden Affection in Hermes. Album je avgusta 2026 izšel pri založbi Smekleisa oziroma Broken Silence. To je bila druga glasba. Oddajo sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej želim.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Čez naslednje 3 ure vas bodo na tej valovni dolžini kratko časili kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spoveda ORF. Naš program pa se še nadaljuje od 18. ure dalje in to z oddajami svobodnih sodelavk in sodelavcev Radia Agora. No, danes pa bi spet izpostavil oddajo Južni vjetar, ki jo za nas uživo pripravlja DJ Mario. V njej boste slišali glasbene biserje iz nekdanje juge, od Bijelo dugme preko Šabana Šauliča pa vse tja do Azre. Mario bo z vami celih 4 ure od 20:06 pa tja do polnoči. Prisluhnete in če imate glasbeno željo, ga lahko tudi pokličete v studiju. Veliko veselja vam želimo poslušanju večernega programa, jaz pa se vam zahvalim za vašo pozornost in vam želim še lep vikend.

0: Prihodnji konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja pod juni.
1: Plivaškega jormaka. Bogat ukvirni spored ob 50-letnici Svave Ute bo tudi letos spet popestril slovenski spored URF.
0: V nedeljo podne bo v Svave Ute na sporedu priljubljena oddaja Voščil. Čestitamo in pozdravljamo. Uživo.
2: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
1: V glasbenem delu bodo sodelovali Godba na pihala Šmihev,
3: ansambl z Gruntani
0: in moški pevski zbor Folte Hartmann. Čestitke in pozdrave sprejemamo od 12:30 prihodu v Svave Ute.
1: V nedeljo 6. septembra
4: z Plivaškega
0: jormaka.

Še 5 minut manjka do 16. ure, naša prva glasbena ura se bliža koncu. Točno ob 16. boste slišali poročilo v nemškem jeziku. Pogledali bomo tudi na ceste, kajti veliko se dogaja trenutno tam. Na to pa bomo spored nadaljevali slovensko besedo in glasbo. Pripravili smo tudi zanimive prispevke. Torej, ostanite še naprej z nami do polne ure. Bomo sedaj še slišali ansambel Andreja Bajuka in Alpski kvintet.

To je bila skupina Folklora, ura pa je 16 in točno 12 minut. Ponovno lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, kaj bo zanimivega v naslednjih dveh urah na naši frekvenci vse tja do 18. Je ob sobotah popoldne vedno tudi čas za naš tedenski literarni nasvet, tako vam bomo tudi danes v stalnici Kaj naj preberem predstavili novo knjigo. Tokrat boste slišali predstavitev knjige Kresničev je avtorice Ajde Bračič, tu pa že čez približno 10 minut. Šmohor je danes mesto prve pomoči. Več kot 100 mladih z Koroške in mednarodnih gostujočih skupin na deželnem tekmovanju Mladinskega rdečega križa dokazuje svoje znanje. Tudi Slovenija je zastopana s 7-člansko mladinsko skupino. Točno ob 17. boste slišali žurnal z Dunaja in z Koroške, pogledali bomo tudi na prireditveni koledar Koroške in Štajerske, pogovarjali se bomo s Tončem Fajnigom, ki je na poti trenutno v Ljubljano, kjer bo danes sodeloval pri koncertu v okviru Ljubljana Festival. Vmes vas čaka seveda tudi veliko glasbe, ob 17:50 pa vas čaka sobotni pravlični utrinek. Želim vam čudovit popoldan.

0: To je bil Podjunski trio. Ura pa je 16:22 minut. Srepe čas za literaturo.
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
3: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
4: Ega, koga naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
5: Z knjižne police v žarišče.
2: V žarišče.
5: Če kdo še dobro knjigo išče.
2: Išče. Berem, bereš,
5: bira je.
1: Bera je prava.
5: Prava.
1: Naj branje za vse bo spet.
2: Spet prava, prava zabava.
1: Prava zabava.
0: V današnji stalnici izpod domačega perisa boste sedaj slišali predstavitev knjige z naslovom Kresničev je avtorice Ajde Bračič predstavila jo bo Dragana Laketič.
6: Kresničev je pretresljiv in hkrati nežen roman o odraščanju, o družinskih odnosih, spominih in iskanju občutka doma. Avtorica bralca popelje v svet, kjer se preteklost nenehno prepleta s sedanjostjo, osebne zgodbe pa razkrivajo, kako močno nas zaznamujejo ljudje in kraji, iz katerih izhajamo. Liričen izbrušen jezik je posebnost tega romana. Ajda Bračič piše umirjeno, z veliko občutka, za podrobnosti in vzdušje. Namesto velikih dram ustvarja zgodbo iz drobnih trenutkov, pogledov, spominov in neizrečenih besed. Prav v teh tihih prizorih se skriva največja moč tega romana. Naslov Kresničevje simbolizira svetlobo, ki jo tudi v najtežjih trenutkih lahko najdemo v sebi ali v ljudeh okoli nas. Torej, Kresničevje knjiga za bralce, ki cenijo sodobno slovensko književnost, poglobljene like in lepo napisane zgodbe. To ni roman hitrega dogajanja, temveč delo, ki vabi k počasnem branju in razmisleku, ter še dolgo ostane v spominu. Torej, če radi posežete po romanih, ki se dotaknejo srca in odpirajo pomembna življenjska vprašanja, je Kresničevje Ajde Bračič zagotovo vredno vaše pozornosti. Želim vam prijetno branje in hvala za pozornost. Adijo.
0: Najlepša hvala.

0: 16 in 33 minut je ura, mi pa sedaj poglejmo na ceste. Pred predorom karavanke promet izmenično ustavljajo, čakalna doba pri vstopu v Avstrijo znaša trenutno 2 uri. Mnogi so se odločili za obvoz preko Ljubela, pot od mejnega prehoda do Sapotnice pa traja trenutno že približno 3/4 ure dlje. Poleg tega je cesta Lobipas Strase zaradi nesreče pri Žihpolju trenutno zaprta. A10 usmiri proti Sloveniji pri Beljaku zahod, pred predorom Osvaldibek tunel promet izmenično ustavljajo in še avtocesta A23 v Kanalski dolini usmiri proti Beljaku, pred cestninski postaje pri Malborgetu čakate trenutno približno 20 minut. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Sobota je lepša z oddajo Faran.
2: Slovenski spored v RF.

0: No, na zdravje. Šmohor je danes mesto prve pomoči. Več kot 100 mladih z Koroške in mednarodnih gostujočih skupin na deželnem tekmovanju Mladinskega rdečega križa dokazuje svoje znanje. V središču mesta jih čakajo realistično uprizorjene nujne situacije od prepoznavanja poškodbe do pravilne oskrbe. Tudi Slovenija je zastopana s 7-člansko mladinsko skupino. Njihov inštruktor je Željko Malič iz Slovenskega mladinskega rdečega križa. V intervjuju s Štefani Šefman pravi...
1: Na povabilo rdečega križa Avstrije se je rdeči križ Slovenije odzval v želji, da naše mlade preizkusimo tudi pri izzivih izhajajoč iz prve pomoči. Ena ekipa prve pomoči, torej dijakov Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje, se je odzvala po vabilu. Kako so se pripravili torej na izbornih preverjenjih prve pomoči? So se najprej udeležili regijskih preverjenj in kasneje državnega preverjenja in najboljša ekipa državnega preverjenja se je kasneje odzvala po vabilu, da se udeleži današnjega preverjenja v Hermagorju v Avstriji. Dogodki iz preteklosti in pa seveda sedanjosti, če opazujemo sedaj Nepal, ki so ga prizadele katastrofalne poplave, poudarjajo, kako pomembno je povezovati vsebine prve pomoči in seveda izkušnje prenašati tako mednarodno, kot pa tudi nacionalno. In pripravljenost naših držav je ključna, da se pripravimo na prihajajoče izzive. Naše stališče je, da vsakdo lahko reši življenje, ne glede na starost. In mladi so ključni pri tem. Mladi so ambasadori. Mladi se lahko od zgodnih nog, torej iz rane mladosti, naučijo vsebin prve pomoči in oživljanja. Mladi lahko prenašajo vsebino tudi drugim generacijam in se odzovejo na izzive v lokalnem okolju in pa seveda tudi širše. Tako da bi se na tem mestu zahvalil vsakomor izmed mladih in seveda starejših generacij, ki so do sedaj uspeli rešiti življenje ali pa nasloviti tegobe, izhajajoč iz poškodb in tako naprej. Če tudi nimate izkušen ta trenutek iz prve pomoči, nič hudega, ohranite mirno kri, pokličite 112 takrat, kadar zaznate potrebo potem, sledite navodilom dispodenta in prepričan sem, da boste nekomu rešili življenje. Hvala vam.
0: Tako Željko Malič, inštruktor iz Slovenskega mladinskega rdečega križa.

0: to je bil slovenski oktet.
1: Polka, valček, rock and roll.
2: V slovenskem sporedu ORF je vsega dovolj.
3: Slovenski spored ORF.

0: Še 7 minut manjka do pete, mi pa sedaj poglejmo v Ljubljano, kjer se trenutno dogaja Ljubljana Festival. Danes pa ponovno že tradicionalno Vlado Kreslin, ki se vrača s koncertom, ki že desetletja zaznamuje in povezuje občinstvo vseh generacij. Na odru se mu boste pridružili se zasebni Mali bogovi in Betniška banda in tudi spet Ton Švajnik, ki ga sedaj lepo pozdravljam.
1: Ja, dobar dan, pozdravljeni vsi.
0: Tonč, ti si
1: iz Ljubljane.
0: Iz Ljubljane, glih sem hotel vprašati, ti si že v Ljubljani, hvala Bogu, ker imamo zmečkavo na cestah, da ne bi zamudil koncert, ki se bo začel danes ob...
1: Ob pol osmih, pol devetih.
0: Pol devetih na velikem odru, tako rekoč, 35 let na velikem odru. Ja, kaj nas čaka? Kaj je novega v bistvu letos pri tem tradicionalnem koncertu?
1: Ja, mene glih kličejo zdaj na odr. Jaz sem sam še kratko rekel, Vlado Kreslin seveda, pol Mali bogovi in pol še Big Band Centur je danes tudi zraven, to so blizu Celja in Big Band, ki so ravno zdaj končali tonsko in zdaj bomo pa mi začeli tonsko.
0: Se pravi, zdaj boš imel soundcheck. Hvala, da si si še vzel čas. Vem, kako je to pred predstavami. Samo to še pove, verjetno je koncert spet razprodan. Če bi se kdo se reče odločil, da bi hotla priti, misliš, da so še kakšne karte?
1: Po moje ni več, po moje razprodano vse.
0: To je v bistvu en teh koncertov, ki lahko si srečen, da sploh dobiš karto. Ja, ponosni smo na te, da si tudi ti na odru. Kolikokrat si že igral sedaj?
1: Ja, jaz sem tudi že od leta 2012, to se pravi zdaj 14. leto že.
0: V Križankah z Vladom Kreslinom. Ja. Pol pa, za danes.
1: Ja, zdaj moram pa res jeti na
0: odr. Ja, pa nujno zdaj soundcheck. Hvala, Tonči, da si si vzel čas in lep koncert želim.
1: Ja, hvala tebi, vam vsem in pa se slišmo.

0: bil moški pevski zbor Kralj Matjaž. Ja, naslednji teden pa nas čaka dogodek leta. Bi je spravila, no.
1: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
2: Plivaškega jomaka.
1: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici slavije UTE SPD Edinost.
2: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
1: Ob takrat in Siddharta.
3: Kot so ti male roke, ki jih ne pozna.
1: V soboto.
2: Trio Alpe, Pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
1: In gost večera Natalija Verboten.
2: Nedeljo oddaja Voščil slovenskega sporeda ORF.
1: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston. In v ponedeljek Open End v Slaveji Uti.
2: S ansamblom Rosa.
0: Vstopnice za koncerte pa lahko kupite preko www.kulturnidom.at ali na Posodobla vas in Plibak v Mohorjevi knjigarni in knjigarni Haček ali jih naročite na office@angola.at. Telefonska številka pa se glasi 0676 87 72 34 61.

0: Andrej Šifra, gost ni Joža, mi pa sedaj poglejmo na ceste. Pred predorom Karavanke promet še vedno izmenično ustavljajo. Na slovenski strani znaša čakalna doba trenutno približno 1 uro v smeri proti Avstriji. In zvezna cesta B91, Leubelpass Straße pri Žihpulju, kjer se je zgodila nesreča, cesta je spet prevozna. Sicer poteka vse mirno in normalno, slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Faran pomeni lep sobotni popoldan s slovenskim sporedom ORF.
2: Za me, za te, za nas.
3: Da je pa

To je bil mešani pevski zbor Danica. Tudi jutri ste prisrčno vabljeni, da si ogledate našo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Kolegica Jana Velik pa vam bo sedaj izdala vsebino.

0: nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrdan Koroška, Dobrdan Štajerska ob 13:35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Pol leta pred naslednjimi občinskimi volitvami predstavniki enotne liste kritizirajo svojo deželno stranko in ji očitajo nedejavnost. V deželni stranki pa krivdo vidijo na drugi strani. V Gornji Radgoni so vabili na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejm Agra, ki ga je tudi letos obiskala kmečka izobraževalna skupnost. Otroške in mladinske gledališke ter lutkovne skupine se na slovenski obali v Ankaranu zopet pripravljajo na novo gledališko sezono. V tridelnem reportažnem zapisu Če so tiste stezice obišče Viktorija Mihevc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb, domačih pesmi in pozabljenih besed odkriva svet, ki počasi izginja. V drugem delu bo obiskala 96-letnega Stankota Šelandra iz Čahoč pri Kotmari vasi. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo, ob 13:35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobrdan Koroška, Dobrdan Štajerska.
1: Hvala. Jana Veliki bo tudi odgovorna za režijo jutrišnje televizijske oddaje. Vaša moderatorka pa bo tokrat Valentina Inskolina. Pa še to, jutri v nedeljo 30. augusta vas performance brunch v sodelovanju z društvom Acona vabita ob 11. uri od 11. naprej do približno pol 3. popovdne na dogodek Herz, Špindel, Srčna vrtilka na Vinklnovo domačijo v Lepeno pri Železni kapli. V središču nastopa pevka Ramone Kašir ter performansa Anne Bennett, Karla Ritterja in Thalesa Weilingerja stoji tokrat Christine Lavand z Wir tanzen auf offenen Tellern, plesamo na odprtih krožnikih. Vinklnova domačija že vrsto let predstavlja izhodišče za umetniške, znanstvene in kulturno-zgodovinske projekte na Južnem Koroškem. Kot živahno mesto srečevanja ustvarja okvir, v katerem se prepletajo osebne in kolektivne zgodbe, večjezičnost, pokrajina in aktualna družbena vprašanja. Kooperacija s performance brunch Herz, Špindel, Srčna vrtilka nadaljuje to tradicijo in hkrati daje nove impulze za odprto imenjavo med umetnostjo, regionalnim spominom in živeto sedanjostjo. Prijave na dogodek lahko date na performancebrunch@gmail.com, ki se bo jutri, kot rečeno, začelo ob 11. uri. Ura pa je 17 in točno 46 minut.

0: 17:49 minut je ura sedaj, pa je spet čas za pravljico.
1: Pisane kot vse mavrice.
2: Sjona, vse so potne pravljice.
3: Kazalec, ure, kaželo, vinek.
4: Čas je za naš pravlični utrinek.

Jezerce. Iz vrbe proti severu se dvigujejo kostanske ture. Takoj za dvorom, kakor pravijo danes mali vasici, je v Kotanji med gozdovi skrito majceno jezero, kateremu domačini še danes pravijo kar jezerce. Malo više proti Kostanjam pa ležijo črešnje in prav v tej vasici so živeli pred davnimi časi trije fantje, prijatelji. Kot vsi kratkohlačniki so Peter, Urban in Tomaž v prostem času radi pohajkovali po gozdovih in pustolovsko raziskovali vso okolico. Ruševine starodavnega gradu na Želodovem griču so najraje obiskovali, saj so verjeli zgodbo o zakopanem zakladu, katero so si domačini pripovedovali iz roda v rod. Fantje so cele popoldneve iskali v ruševinah zaklad. Ker pa so bili tudi sicer ves čas skupaj, so jim ljudje pravili kar nerazdružljiva trojica. In res so bili zelo dobri prijatelji, ki so skupaj raziskali vsako skalo, vsako jamo in vsak potoček, od Vaprovč nad Šmartinom pa do Strmca. Seveda so poznali tudi malo jezerce v Kotani nad dvorom, kjer so se poleti radi kopali, ko so na travnikih ob jezeru pasli živino. Letni časi so si hitro podajali roke, iz fantov so zrasli nadeniči in kot bi trenil, je veselo neobremenjeno otroštvo minilo. Peter je prevzel očetovo žago, Urban vaško gostilno, Tomaž pa domačo kmetijo. Medtem, ko sta se Peter in Urban poročila in že dolgo pozabila na pustolovsko iskanje zaklada, je Tomaž še vedno od časa do časa zahajal na Želodov grič, k ruševinam gradu, ker je imel v bližini svoj gost. Nek večer, ko se je vračal z dela v gozdu, pa se je Tomažu zazdelo, da se iz ruševin gradu nekaj modro svetlika. Radovedno je stopil skozi luknjo v obzidju stare podrtije in šel v smeri sija. Prihajal je iz špranje v zidu, kjer je svoj čas stal stolp. Tomaž je s svojim cepinom, ki ga je nosil seboj, dregnil v špranjo, kamen v zidu se je zamajal in padel iz zidu. Za njim pa se je zableščala čudovita ogrlica z obeskom, na katerem je bila narisana slika prelepega dekleta. Verižico je odnesel domov in jo še isti večer pokazal Petru in Urbanu. Oba sta si jo občudujoče ogledovala in ker sta vedela, da Tomažu primankuje denarja, saj je od kmetije komaj živel, sta mu hotela odkupiti sliko lepotice na zlati verižici. Tomaž pa je ni hotel prodati, bolj kot denar ga je zanimalo, kdo je bilo dekle na sliki. Tomaž jo je obesil okoli vratu in naslednje dni popraševal vse starešine, če kdo kaj ve o dekletu na verižici, vendar nihče ni vedel za njo. Vest o sliki dekleta na svetleči verižici je prišlo na uho tudi dvornemu čarovniku grofa, ta pa je prelistal starodavne knjige in naletel na prastar zapis. "Se ni mogoče," je čarovnik izjavil, prav ko je grof stopil v njegovo sobo. "Kaj ni mogoče?" ga je vprašal. "Kmet je našel sliko začarane lepe mladenke, ki že 1000 let čaka rešitelja. Zapisano je, da se poroči s tistim, ki jo reši in da mu je bajno bogatstvo zagotovljeno." Grof je takoj velel osedlati konje in se je z obema sinovoma odpravil k kmetu, da bi mu vzel to verižico, ki je bila ključ do bogatstva. Prijahali so v črešnje, kjer je grof zavil k gostilni in vprašal po kmetu Tomažu. Urban je takoj vedel, koliko je ura in zato poslal grofah žagi, češ Peter, da bo vedel. Sam pa se je odpravil proti jezercu, saj je vedel, da se je Tomaž odpravil svojo živino na pašnike ob vodi in ga je želel posvariti. Vendar ni trajalo dolgo, ko je videl grofa, kako jaha proti jezercu, se ga Peter ni mogel zadržati. Prijahal je s sinovoma do jezerca prav, ko je tja prispel tudi Tomaž. Ta pa se je nagnil nad gladino, da bi popil požirek vode, pri tem pa je verižica zdrsnila z njegovega vratu v vodo in ta je začela brbotati, kot da bi vrela. Tomaž se je prestrašil, grof in sinova so od presenečenja obstali kot priraščeni. Urban je vse opazoval z malega griča in Peter se mu je pridružil ravno, ko se je iz vode dvignilo prelepo dekle, ki so ga poznali slike. Z nogami je ostalo v vodi in spregovorila.
Kdor me iz mokre ječe rešiti želi, naj iz moje rojstne slovenske vasi prinese vejo rastline, ki vasi dala je ime in jo vrže v vodo. Moja roka in bogastvo bosta plačilo za trud, vendar ima vsak neporočeni mož od vas le en poskus. In če vam ne uspe do sončnega zahoda, bom spet za 1000 let ujeta v jezercu. Na to se je dekle spet potopilo in gladina se umirila. Grof, ki je bil vdovec, je velel sinovoma, ne zgrabita Tomaža. Skupnimi močmi so ga privezali k drevesu ob jezeru, da ne bi mogel iskati prave rastline. Opazili pa so tudi Urbana in Petra na griču. Prisilili so ju, da jim izdasta, katera vas bi lahko bila prava v okolici. Če se bosta zmotila, pa bodo njunega prijatelja Tomaža vrgli zvezanega v jezero, so grozili grof in oba sinova. Slovenskih vasi je več, sta pritrdila Urban in Peter. Črešnje imajo ime po češnjah. Kostanje po kostanjih, ki tam rastejo, in tudi vrbi stoji vrba. Samo katera vas je prava, pa res ne veva. Grof ima je grozil smrtjo, če bi Tomaža odvezala, saj je bil on edini neporočeni, ki bi lahko namesto grofa ali sinov rešil lepotico. Grof je poslal svojega sina v vrbo, povejo vrbe. Drugega v kostanje, povejo kostanja, in sam je šel v črešnje, povejo češnje. Urban in Peter sta stekla k Tomažu, vendar si ga nista upala odvezati. Tomaž pa ju je prosil, naj mu prineseta, kar se da hitro vejo vaške lipe, ki je stala v vasi Lipa, nedaleč od vrbe, se je bil prepričan, da je to prava slovenska vas. Peter in Urban sta odhitela po skrivnih poteh v Lipo in se vrnila še pred gospodo. Tomaž pa je prosil, naj mu vejco lipe vtakneta v žep. Nedolgo pa je prišel grof in vrgel češnjevo vejo iz črešen v vodo, vendar se ni nič zgodilo. In tudi pri obeh sinovih vejci iz kostanj in iz vrbe niso bile prave. Jezno so plemiči prijeli zvezanega Tomaža in ga vrgli, kot so napovedali, v jezerce. Komaj pa je padel v vodo, je ta spet brbotala in ga vrgla nazaj na breg. Prelepo dekle je stalo poleg njega, saj je bila vejca lipe v Tomažovem žepu prava. In še isti dan sta se poročila ter se preselila v Beli grad na Želodovem griču, ki je bil prav tako odrešen in 3x bolj mogočen od grofovega gradu. Tako je kmetič Tomaž zavladal s prelepo ženo v vsej deželi, ob tem pa na svoja prijatelja Urbana in Petra nikoli ni pozabil. Svetleča verižica sliko rešenega dekleta pa naj bi po pripovedi še danes ležala v malem jezercu sredi gozdov na pobočju kostanskih Turk.

Počasi se bližamo koncu današnje oddaje, čez minutko pa bo ura 6 in bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Za danes mi samo še preostane, da se poslovim v imenu celega uredništva. Se zahvaljujem za vašo pozornost in vam želim še čudovito lep večer. Pred mikrofonom sem bila Magda Kropivnik. Srečno!

i večeras pozdrav za Terra Trans Tuzla. Posebna autobusna linija Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Tuzla. Svake subote od 19 sati. Terra Trans Tuzla. Srećnu vožnju. I pozdrav za naše šofere autobusa Amira i Miraleva. Terra Trans Tuzla, Bosna i Hercegovina.